דברים שבהם הולכות ומרבר בסמלי ואולי תבנות ועוד מנשוי סבוב ונות ובן סודיר ישוס ביית קריסטו ג'אפר תקפות אין אגון עבר בו אסנרו ורחירו שתנרו פפתיה סוירו אפסית ותן אבן תן שוחר ידע יעודוס אין סובון ורין תיאורו פבוס ורי אירון כן פאקי או אסו ופאי נעתירון תבנון כנרין ונשבי מנדוקרטו